Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

čudnom pesmom zvoni drum. Te su zime svatovi došli po nju iz daleka, neki svet za mene.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: One nikad nisu ni znale.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 14 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Dobro jutro. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 26 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinec mogao bi do kraja prilaznog roka napustiti Atalantu, ali od povratka u Šalke neće biti ništa, tako barem kaže sportski direktor tog kluba Frank Bowman. Niz klubova pokazuje interese za njegove usluge. Imena nisu saopštena, ali radi se o ekipama koje su van Italije. Hrvatski defanzivac Marin Karamarko u narednim danima stiže na Grbavicu kako bi ponovo zadužio opremu sarajevskog željezničara. Iskusni štoper zvanično je okončao saradnju s poljskom Vizlom Plok i spreman je za povratak na mjesto gdje je ostavio dubok trag. Košarkaški klub Bosna učestvovat će na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovat će ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

странства. За гласа низон Босне и Херцеговине регистровано је укупно 48.078 бирача, њих 45.457 гласаће поштом, а остали у дипломатско-конзуларним представништвима. ЦИК је истовремено објавио овјерене кандидатске листе, које ће до 20. августа бити доступне и у дневној штампи. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika RS-a nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka u dijelu koji se odnosi na isticanje zastave sa Ljiljanima. Sa druge strane, vijeće je utvrdilo povredu vitalnog interesa Bošnjaka u dijelu izmjena zakona o grobljima, ocijenivši spornom formulaciju kojom se posebno štite osjećaji srpskog naroda. Ocijenjeno je da se time narušava princip ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda. Sušni i veoma topli period u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 10 do 15 dana ne očekuju se značajnije padavine, dok će dnevne temperature ponovno dostizati od 34 do 38 stepeni. Nedavna kiša nije bila dovoljna da popravi stanje tla i vodostaja, a zbog suhe vegetacije i povremeno pojačanog vjetra i dalje je visok rizik od požara. Osjetnije temperaturno osvježenje očekuje se tek pred kraj avgusta. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinec mogao bi do kraja prilaznog roka napustiti Atalantu, ali od povratka u Šalke neće biti ništa. Tako barem kaže sportski direktor tog kluba, Frank Bowman. Niz klubova pokazuje interese za njegove usluge. Imena nisu saopštena, ali radi se o ekipama koje su van Italije. Hrvatski defanzivac Marin Karamarko u narednim danima stiže na Grbavicu kako bi ponovo zadužio opremu sarajevskog željezničara. Iskusni štoper zvanično je okončao saradnju s poljskom Vizlom Plok i spreman je za povratak na mjesto gdje je ostavio dubok trag. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinec mogao bi do kraja prilaznog roka napustiti Atalantu, ali od povratka u Šalke neće biti ništa. Tako barem kaže sportski direktor tog kluba, Frank Bowman. Niz klubova pokazuje interes za njegove usluge. Imena nisu saopštena, ali radi se o ekipama koje su van Italije. Hrvatski defanzivac Marin Karamarko u narednim danima stiže na Grbavicu kako bi ponovo zadužio opremu sarajevskog željezničara. Iskusni štoper zvanično je okončao saradnju s poljskom Vizlom Plok i spreman je za povratak na mjesto gdje je ostavio dubok trag. Košarkaški klub Bosna učestvovaće na veoma jakom turniru u Podgorici 12. i 13. septembra. Domaćin turnira je Budućnost, a osim ova dva tima učestvovaće ekipe Studentskog centra i Turk Telekoma. Budućnost i Turk Telekom će u narednoj sezoni nastupati u Eurokupu, dok će Bosna i Studentski centar nastupati u ABA ligi. Više sportskih vijesti pratite na corner.com.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 19 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.